0: Rádio GM. זה טוב מאוד.
1: חיפשתי לי שקט בקצה העולם, מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן, רציתי לחזור לעצמי

שוב את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון מפה לשם משם לפה, אני מחפש היגיון, משחק השקט

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sirot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבה אמר לברק ראותי ויבליך מלכותי ויצפה פולקני וקרב משחק ויחול ובכל מה לכל בית ישראל ועגל הזמן קרים ויברו אמן אמן

כרבו בשבותינו, חתנו חתנו עם אבותינו, שאנו מלמד פניך, אדוני אלוהינו. מלמד פניך יושב מרום, חלו הנסתרות והנחלות, לבני ארזי עולם, שכל חד חופש, כל חד ריבותים, שכל חד ריבותים,

אדוני הקשיבה מעשי עתיך במלך אלוהי כשבך נקרא עליך ועל עמיך השמינו אדוני אליך ונשובה חדש אמינו כחילים

חתנו, אבינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו. חטאתי כל יחד ועווני לא חסיתי, אמרתי, מודיע נפש עיר אדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי, סלע. וכסף יש עם לא יצליח. אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, ברמנו, ותנו תורתך

שמיים, מרד במלכות בית דוד, מאסנו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשם, לשקר, נדענו ולא שלמנו, צרענו, צורים ומורים היינו, אבינו, עברנו המסות הזה והמסות לא תעשה, עברנו הקירתות ומתות ודין, עברנו על חילול השם, פשוט.

כשינו עורף, ככל סדרות השפע, רשענו, רעים לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שיקרנו, שחתנו זה מהקודש לבטלה, תיעבנו, טעינו ותעתנו, נוסענו במצוות כמו שמות איך הטובים ולא שווה לנו, ואת לסדיע כל הבא עלינו, כי אמת רשית ולכנו הרשענו. אשבנו בכל עם בושו בכל גוי גלמנו בלסכות דבינו בנו חטאינו ובחוך בעדברינו ונפלא פערינו זו מחדשינו הרבע עבורינו ולתינו תל לשמה ופלד בתינו לזלים כוחינו ודוחים אלא שכולם עלינו משוח מולת בנו עשינו עולם עלינו סבלנו עשיך בנו עבדי משהו בנו כל הכם מידם סרטו בסביב עבורינו סרטו בחדו עבורינו עבורינו עבורינו עבורינו

Пасха, бежит и время, что мы им кашали люмляху. ועד הוא עשה ארץ וחוטו, ובוח השינו יצרי מלא ארצו, ועת תקבל סיפוסים וארבעת תפוצו, מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה הוא והוא יהיה, הוא מביס וחי לפניו לא תראל, ואחריו לא יהיה. לקדושה שמך עשה בנו לנו, דו לנו עד מועד, דו לנו, כשמך תקבות, על חסדך לבטך למרמוקים מן האלוהים ואלוהינו בשמיים חדרנו בשמיים ודוקטר בכלו פעמיים חי וקיים הוא מלא רחמים הוא מלא זכיות הוא כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ מימנו בתחתו ומימנו בתפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהים שבשמיים שמה אחרים מתכבד תפילתנו ברצון אלוהים שבשמיים אתה בדיונו באורך גלותנו אבד ואשמיד כל הקמים עלינו לרע אלוהים שבשמיים בנזכר זכור ואת תשכחנו ואת תשכחנו ואת ממנו עשינו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהים שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות

בשמיים עטרו היום וחורו ויום בתפילתנו. חזרנו בתשובה שלמה לפניך. רואינו שבשמיים ועטי ושינו בסברנו. ולפעם אתה תענינו. רואינו שבשמיים זוכרים זכותו מלפניך. זכינו במשפטיך. רואינו שבשמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו. חוס ורחם עלינו. רואינו שבשמיים תרים תמול עמוננו. תרינו בתום אותנו. יש בשמיים ימוד רחמך עלינו. יש בשמיים כבוא שסקוב שינו. גדלת עשמנו. יש בשמיים למען החסים לא למעננו. נחצת לא חצינו. נחמת לא חמנו. יש בשמיים אני משות בנו לטובן עבודתך. יש בשמיים לקומת בקמתנו. לקום לקמת המעבדך השפוך. יש בשמיים סימוכת תפילתנו. סימוכת סוכת דוד הנופלת. יש בשמיים אני את עתרתנו, עלינו ביום קוראינו לך, עלי עצמי עלינו, יש בשמיים פדינו מדי קורבנו.

יעשה לבן יצחק מהקד והוא למיך. אדוני יעשה לבן יעקב יענה בסלם במרומיך.

שמע בנו בירושלים, אליהו בהר הכרמל, אליהו שם ביריחו, אל חזקיהו בחנותו, אליהו יורמה ידך, אל חניה בשם עזרא בגולת ונורא יקדתה, אל זרעיה בגובה דריה בתה, אל מודך ויושב בשושן הבירה, אל עזרא בגולה, אל החולים במגל, אל השדקים והשד יתמין, ובכל דבר על עלינן. חמלה עלינה, חמלה שלי וחמלה פירות, לחמלה שלך מלחים עלינו כשבאתנו כשבחנה. מחשוכה לנורא פקנה, בדין שמח רבה. זיכרון לפניך בשחת העז, תפני נמחק, תעולם ונמחק, תברה ואיש יצחק, קוראיך באים לכל, עשירה תשתון. אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול

קיבלת את שפחתה ונחם את אדם ונבא אלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ונחמים ונשמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון שאני קולעתן אתכם קיים בכם ובאלו בכלל שכתוב באדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים לברך אתכם כשזה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תזכבל, צורת הנמה ותנמה, צורת הנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה

שם חמאס, זה מה נכון, בגלל שם חפרה. רווח ויצננו, וכל עמו ישראל ואמרו אמן. מוסי שלו, בימו רבו ולחבא מוסי שלו, ואומרים מקום ישראל ואמרו אמן. שיר המענו, המקים של השיחה אדוני, אדוני השמעה בפנית, אינם דחק את שום דקות אבינו, ואני אעמוד. כן, בכלל צריך היה לנו לך, אבל אני חושב את השבועות הלכים, ורחתי, נפשי לדמיים שומעים לבוקר, שומעים לבוקר, החלת אל הדמיים כבר, אבל היה חשד על ידי עמוד חזות. והוא יפדה את ישראל, וכל עמונותיו.

עובדת זאת ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי מה שתרצי בלשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים נעים

0: מתרסק על המיטה ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך, ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כש...

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ולא אמרת איך כבר,